Gudački kvartet broj 1, opus 2, Wilhelma Stenhamara, interpretirao je kvartet Stenhamar. U narednim minutima na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete simfoniju broj 3, Eduarda Tubina, u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod upravom Nemea Järvija.

Simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Neme Järvi odsvirali su Simfoniju broj 3 Eduarda Tubina. Slijedi muzika Heina Elera, Lirsku svitu za gudače, Elegiju za harfu i gudače i Sinfonijetu izvodi kamerni orkestar iz Talina pod upravom Tonua Kaljustea.

Poštovani slušalci, bile su to sonate za klavir broj 1 i broj 2 Gražine Baclević u izvođenju pijaniste Petera Jablonskog. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Anastasija Živković, a vi pratite emisiju Od zlata jabuka. Danas slušamo album Zape i zemlja ansambla Pirin iz Bugarske. Objavljen je 2003. godine u izdanju diskografske kuće Balkan Ton, a nastao je u čast kompozitora i dugogodišnjeg dirigenta ovog ansambla Kirila Stefanova. Kiril je rođen 1933. godine, pa album obeležava njegov 70. rođendan, kao i retrospektivu njegovog stvaralaštva i rada u ansamblu Pirin. Na albumu se nalaze maestralna vokalno-instrumentalna izvođenja čuvenih tradicionalnih pesama iz jugozapadne Bugarske, koja odražavaju upravo pristup tradiciji koji je negovao Kiril Stefanov. Na početku smo čuli pesmu u izvođenju Albene Pajsijeve i Gergane Stambolijeve, a sada sledi duet Vesela i Ljuben Bojkov.

Ansambl Pirin je osnovan 1954. godine u Blagoevgradu, koji se nalazi u regionu Pirin na jugozapadu zemlje. Ansambl neguje scensku interpretaciju tradicionalnih igara ove oblasti kroz delovanje brojnih sekcija, igračkih, horskih i instrumentalnih. Kiril Stefanov je bio dirigent i kompozitor u ovom ansamblu gotovo 50 godina. Na mesto glavnog umetničkog rukovodioca stupio je 1956. godine nakon što je završio muzičku akademiju. Na čelu ansambla Pirin bio je sve do svoje smrti, 2005. godine, i tokom svih tih decenija ustanovio je prepoznatljivi vizuelni i zvučni identitet ansambla koji ga izdvaja i danas. Slušamo Rusku Stoimenovu, zatim duet Stoimenova i Ilija Argirov i jednu pesmu u interpretaciji vokalne grupe ansambla Pirin.

U numerama koje danas slušamo sa albuma Zape i zemlja primetit ćete mnoge makedonske tradicionalne pesme. To je zbog toga što je oblast Pirin, gde ansambl i ima sedište u Blagoevgradu, na samoj granici sa današnjom Makedonijom. Zbog specifičnih društvenih, kulturnih i istorijskih okolnosti, ovaj region u Bugarskoj se i naziva Pirinska Makedonija.

Raskošni aranžmani u interpretaciji kako klasičnih instrumenata, tako i tradicionalnih, krase kompozicije Kirila Stefanova. On je svojim pristupom nastojao da tradicionalne melodije dobiju umetničku vrednost i simfonijski zvuk, ali uz dosledno čuvanje osnovne melodijske linije i stila izvođenja u Pirinskoj oblasti. Sve to se prepoznaje i u albumu Zapej zemlja koji danas slušamo. U narodnom muzičkom bloku slede pesme u izvođenju ženske vokalne grupe i jedna u interpretaciji Jordanke Dimitrove.

Domaća bugarska, ali i inostrana kritika je album Zape i zemlja visoko ocenila. Prema mišljenju kritike, u njemu je ostvaren vrhunac višeglasnog pevanja gde ansambl sa lakoćom izvodi složene vokalne aranžmane. Pored toga, balans između dominacije vokalnih i instrumentalnih deonica doprinosi kvalitetu svih numera u tehničkom smislu. U Bugarskoj mnogi kritičari ovaj album još smatraju jednim od poslednjih koji su označili zlatno doba ansambla Pirin pod vođstvom čuvenog Kirila Stefanova. Pored originalnih CD i kasetnih formata, album Zapa i zemlja je danas dostupan na svim digitalnim platformama. Do kraja emisije slušamo još malo album Zapa i zemlja i ansambl Pirin.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: će slab do umeren vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. U toku noći ka suboti stiže nam prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
1: U Novom Sadu trenutna temperatura 21, u Beogradu 22, u Nišu 20. Čuli ste vesti?

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 17. jul 1941. godine u Walesu rođen Spencer Davis, koji će kao vođa istoimene grupe 1966. godine imati dva velika hita, Keep on Running i Give me some lovin', i svetu predstaviti 16-godišnjeg multiinstrumentalistu Stevie Winwood.

1974. godine grupa Moody Blues otvorila prvu u svetu kvadrofonijski studio za snimanje muzike.

1996. godine od aneurizme na aorti umire Chess Chandler, basista grupe Animals. Popularnu muziku zadužio time što je prodao svoju bas gitaru da iz Amerike u London dovede nepoznatog Jimija Hendrixa i što je kasnije od birmingemskog kvarteta Slade napravio diskografsku i koncertnu atrakciju.

0: je Venecijanska komisija Saveta Evrope objavila hitno naknadno mišljenje o nacrtu zakona o pravosudnoj akademiji, kojim je potvrđeno da je Srbija sprovela obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja te komisije. U saopštenju se ističe da je Venecijanska komisija ocenila da su sprovedene preporuke koje se odnose na preciznije uređivanje nadležnosti Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva u odnosu na pravosudnu akademiju, uključujući nadzor nad njenim radom, postupak preispitivanja rezultata prijemnog ispita i ostvarivanje njihovih pravnih nadležnosti, kao i preporuka koja se odnosi na uklanjanje ministra pravde iz sastava Upravnog odbora Pravosudne akademije. Nekadašnja predsjednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić izjavila je da u ponedeljak, kada će biti održana konstitutivna sednica Saveta REM-a, odmah treba da se krene sa izborom predsjednika i zamjenika predsjednika tog tela, dodavši da Savet REM-a može normalno da počne da radi bez devetog člana koji još nije izabran, i navela da će do izbora devetog člana Saveta iz redova nacionalnih manjina proći određeno vrijeme zato što se čeka formiranje novih Saveta nacionalnih manjina.
1: Pozdravljam vraćanje četvoro članova, njihovu odluku da se vrate, i apelujem da u ponedeljak krenemo odmah sa izborom predsjednika, što jeste na dnevnom redu, i zamjenika predsjednika, i nadam se da će taj konsenzus biti potvrđen, jer time će rad REM-a biti potpuno odblokiran.
0: Novosadska policija uhapsila je dve osobe zbog sumnje da su u parku kod medicinske škole u Novom Sadu maskirani, palicama tukli dvojicu maloletnika i jednom naneli teške, a drugom lake telesne povrede. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i bit će uz krivičnu prijavu privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu. 15-godišnji dečak koji je zadobio teške telesne povrede nalazi se na intenzivnoj nezi dečje hirurgije u dečjoj bolnici u Novom Sadu. Univerzitetski klinički centar Niš poslaće svoj multidisciplinarni medicinski tim u Crnu Goru po pacijente povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju na magistralnom putu Lipci-Grahovo, izjavio je dr. Aleksandar Nikolić iz te ustanove. On je izrazio zahvalnost kolegama iz Crne Gore koji su pomogli povređenima, kao i svim kolegama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu koji će učestvovati u medicinskom transportu, dodavši da je zadatak da povređeni bezbedno stignu kući.
2: Generalni direktor profesor Milan Lazarević je formirao medicinski tim od 10 lekara različitih specijalnosti u skladu sa potrebama povređenih sugrađana, i planirano je da u toku dana 3 puta avionskim prevozom, avionom Republike Srbije, odemo do Tivta i nazad. Naš zadatak je da bezbedno transportujemo te povređene sugrađane od Tivta do Niša, a zatim da ih od niškog aerodroma prevezemo bezbedno u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gdje će se nastaviti adekvatna nega i rehabilitacija.
0: 15 osoba primljeno je u Leskovačku opštu bolnicu zbog sumnje da su se otrovali salmonelom. Petoro dece zbrinuto je na odjeljenju pedijatrije, dok je 10 mladih hospitalizovano na odjeljenju infektologije. Pregledano je još 10 Leskovčana, a prema dosadašnjim saznanjima većina obolelih je konzumirala testeninu u jednom ugostiteljskom objektu u centru Leskovca. Nadležna inspekcija uzorkovala hranu u tom ugostiteljskom objektu i poslala uzorke na laboratorijsku analizu. Načelnica odjeljenja infektologije opšte bolnice Leskovac Ana Mojsić Stanković rekla da su svi primljeni sa istim simptomima i da su svi pacijenti stabilno.
3: Izolovana je bakterija kod samo jednog deteta, ona je na odjeljenju pedijatrije, za to imamo dokaz da se radi o salmoneli enteritidis. Mi još uvijek nismo dobili rezultate, iako su uzroci baš svih hospitalizovanih poslati na analizu. Imaju visoke temperature, ali su stabilni.
0: Vesti iz sveta. Rat u Iranu ne prestaje. Tamošnji mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Američke Države za ratne zločine, rekavši da napadi na vitalnu infrastrukturu i pretnje napadima na mostove i elektrane pokazuju zločine namjeru američke administracije da počini gnusne zločine. Araghchi je rekao da su američki napadi nesumnjivo flagrantno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih principa međunarodnog prava. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer imenovao je gradonačelnika Londona Sadika Kana u gornji dom britanskog parlamenta, Dom Lordova. Kan će nastaviti da obavlja funkciju gradonačelnika glavnog grada Velike Britanije, a imenovanje u gornji dom mu omogućava da bude imenovan za ministra kada budući premijer Andy Burnham sljedeće sedmice bude imenovao vladu. Međutim, kako navodi Reuters, nije potvrđeno da li će on preuzeti neku od ministarskih funkcija u narednoj vladi. Širom Kanade gori

0: više od 800 šumskih požara, a upozorenje na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu, obuhvatajući sve više saveznih država u Sjedinjenim američkim državama, prenosi BBC. Prema američkom indeksu kvaliteta vazduha u velikim delovima severnih država SAD-a, Michigana i Minnesota, kvalitet vazduha je ocenjen kao opasan, pa se stanovništvu savjetuje da ostane u zatvorenom prostoru. Vesti iz sporta. U drugom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkaši Srbije savladali su Ukrajinu sa 3:1. Naredni protivnik im je Nemačka sutra od 20 časova. Mladi košarkaši Srbije od 20 godina savladali su Grčku sa 92-66 u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Naredni meč igraju protiv Španije sutra od 21 čas. Fudbaleri Vojvodine završili su takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope nakon što su u revanšu prvog kola poraženi od Ferencvaroša sa 3:0. U prvom kolu fudbalske Superlige Srbije od 20 časova igraju se mečevi Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. I za kraj prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu i Beogradu je 23 stepena, u Nišu je zabeležen 21 stepen, a u Srbiji preko dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
1: Tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. U toku noći ka suboti stiže nam prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar. Za dane predstojećeg vikenda maksimalna temperatura će biti od 30 do 34 stepena, a zatim u padu, pa će tokom većeg dela naredne sedmice biti u intervalu od 25 do 29 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Mountain Music Fest nije samo muzički festival, od 31. jula do 2. avgusta na Divčibarama. To je vikend proveden u prirodi, susret muzike, umetnosti, avanture i zajedništva. O misiji festivala, kao i programu ovogodišnjeg izdanja u klubu 2 od 13 časova, govori osnivač festivala Matija Tripković. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U emisiji posvećenoj savremenoj domaćoj književnosti Gutenbergov odgovor od 16 časova ugostićemo dvojicu mladih stvaralaca Lazara Bukumirovića, autora knjige Penelopa i ostali, i Branislava Sarića, koji je objavio svoj pesnički prvenac Kad sam već tu. O pomenutim delima, kao i poziciji mladih pesnika, sa autorima razgovara Sonja Milovanović. Gost subotnjeg jutarnjeg programa Novi dan od 6 časova je Bojan Ljubenović, književnik i novinar, ali i Teodora Petrović, koja dolazi ispred Svetskog omladinskog talasa, organizatora prestojeće međunarodne manifestacije Noć umetnosti u Beogradu, autor emisije Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U zvuke čočeka u izvođenju klarinetiste Bokija Miloševića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije danas vas uvodim u priču o nezaboravnim pesmama iz Vranja ili vranjskim pesmama koje su nekada pevali Stana Avramović Karaminga, Staniša Stošić, Vasilije Radojčić, Zora Drempetić, Danica Obrenić, Divna Đoković, a danas ih od zaborava čuvaju Branimir Stošić Kace, Ivana Tasić, Čeda Marković i drugi. Poznata po Sevdahu i Meraku, ova pesma najlepši je simbol grada Vranja i čuvene muzike ovoga kraja. Sitnim i mirnim stihovima godinama unazad opisuje život, običaje i ljubavi koje su se ovde rađale i nestajale, a laganim ritmovima bude najdublje osjećaje. Po pesmi iz Vranja pamtimo Stanišu Stošića i Vasiliju Radojčić.

Da bi se vranjska pesma o kojoj govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 donela na pravi način, veoma je važno kako je pevač koji je interpretira doživljava. S obzirom da se znaju okolnosti u kojima je gotovo svaka pesma nastala, bitno je da je pevač prihvati i osjeti. Samo tako se može verodostojno preneti slušaocima ono što se u pesmi želi reći. Upravo to je ono što danas poznati izvođač iz Vranja, Branimir Stošić, ističe kao presudno za celokupni utisak. Ovaj talentovani muzičar sa ponosom nastavlja dugogodišnju tradiciju predaka. U želji da sačuva autentičnost i jedinstvenost vranjske gradske pesme, godinama unazad se bori da se ona peva onako kako se u Vranju govori. Slušamo izvođenja Branimira Stošića i Ivane Tasić.

Bio je ovo dobar primer kako interpretatori kao što su Branimir Stošić i Ivana Tasić od Zaborava čuvaju vranjsku pesmu i nastavljaju tradiciju svog kraja. I kao što smo rekli, Vranje je grad koji je naširoko poznat po muzici, pesmi i igri. Pored gradske pesme, veoma je popularna i vranjska igra, čočak, koju je najvernije preneo i opisao književnik Bora Stanković kroz romane Nečista krv i Koštana. Vranje je poznato po sjajnim trubačima, od kojih je najpoznatiji bio orkestar Bakije Bakića.

Pored toga što se od zaborava čuva pesma i igra, čuvaju se i stari običaji, zanati, dijalekti i način života. Muzika ovoga kraja na najbolji način čuva Vranje i kao da nas stihovi i melodije vraćaju u prošlost i stvaraju nam sliku starih kafana, hamama i kaldrmisane ulice. Slušamo pesmu u izvođenju Čede Markovića.

Duga i burna istorija ovog podneblja pamti mnoge osvajače, vojskovođe, svetske putnike i zanesenjake koji su prolazili kroz grad na jugu Srbije. Oni su stvarali istoriju, pričali legende, a njihova preplitanja iznedrila su jedinstvenu vranjsku muziku, igru i pesmu po kojima je Vranje uvek bilo poznato i jedinstveno. Ritam vranjskog sevdaha i čočeka stvara harmoniju južnjačkog duha u kome se odvija jedan specifičan način življenja. Ovde su ljudi gostoprimljivi, glasni, uvek raspoloženi za muziku i igru. Bez vranjske gradske pesme koja se našla na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, nijedno veselje u Vranju se ne može zamisliti. I stari gradski kafana sa kućnih veselja ili ulice često se mogu čuti zvuci kojima niko ne može da odoli. Slušamo sekste Dušana Raditića i pesmu u izvođenju Divne Đoković-Radić.

polako privodimo kraju današnju priču o vranjskoj pesmi i igri. Naše muzičko nasljeđe je bogato i gdje god se okrenete nailazite na same bisere. A muzika Vranja samo je još jedna potvrda toga.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji posvećenoj savremenoj domaćoj književnosti Gutenbergov odgovor od 16 časova ugostićemo dvojicu mladih stvaralaca Lazara Bukumirovića, autora knjige Penelopa i ostali, i Branislava Sarića, koji je objavio svoj pesnički prvenac Kad sam već tu. O pomenutim delima, kao i poziciji mladih pesnika, sa autorima razgovara Sonja Milovanović. Gost subotnjeg jutarnjeg programa Novi dan od 6 časova je Bojan Ljubenović, književnik i novinar, ali i Teodora Petrović, koja dolazi ispred Svetskog omladinskog talasa, organizatora predstojeće međunarodne manifestacije Noć umetnosti u Beogradu, autor emisije Dragana Veljković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bio je ovo završni stav četvrte simfonije švedskog kompozitora Franca Berwalda. Čuli ste ga u interpretaciji simfonijskog orkestra iz Helsingborga, kojim je dirigovao Oko Kamu. Upravo ovim stavom Berwald je u svojoj 49. godini zaokružio sopstveno simfonijsko stvaralaštvo. Koga da u pitanju najveći deo njegovog opusa nije doživeo da je čuje na koncertnom podijumu. Prvi put izvedena tek 1878. po dirigentskom palicom Ludviga Normana, jednog od u to vreme zaista retkih ljubitelja Berwaldove muzike. Delo izvedeno 10 godina nakon autorove smrti i za razliku od mnogih drugih Berwaldovih ostvarenja, na premijeri je dobilo laskave kritike. Začuđujuća životna i stvaralačka sudbina Franca Berwalda i danas je jedna od velikih enigmi ne samo švedske, već i evropske muzike. Nerazumevanje i neuspesi sa kojima se ovaj autor gotovo celog života suočavao, u obrnutoj su srazmeri sa umetničkim dometima njegovog stvaralaštva. Jednim delom svoje ličnosti Berwald je prototip romantičarskog umetnika, neprepoznatog i neshvaćenog, zagledanog u tačku koju u vremenu znatno ispred one u koju pilje savremenici. Ukoliko se tome pridruži i njegova vehementna priroda sklona sukobljavanju po veoma širokom spektru tema, razlozi za tu izdvojenost postaju delom transparentniji. Ovom kompozitoru, za čiju su se afirmaciju najpre borili njegovi potomci, a tek pre nekoliko decenija to počelo da čini njegova rodna zemlja, posvetili smo današnje vreme muzike. Berwald je rođen u Stokholmu u porodici nemačkog porekla, koja se u prethodne četiri generacije prevashodno bavila muzikom. Prezime vuče koren iz pokrajine Berwalde u Der Neumarku, južno od Šćećina. Rođen je 1796. godinu dana pre Schuberta, a umro kao Rosini 1868. godinu dana pre Berlioza. Kao i svi članovi porodice Berwald i Francov otac Christian Friedrich Georg svirao je violinu i njoj podučavao oba svoja sina, starijeg Franca i mlađeg Christiana Augusta. Christian Friedrich službovao je kao violinista u švedskoj kraljevskoj operi. Kada je Franc napunio 16, otac ga je zaposlio u orkestru, a 3 godine kasnije otvorio je mesto i za mlađeg sina. Franc je u orkestru ostao sve do 1828. Nastupao je i kao solista i u duetu sa bratom, čak i na turnejama po Finskoj i Rusiji 1819. godine. Upravo tu je počeo da stiče i reputaciju kao kompozitor, najvećim delom izvodeći sa bratom svoj dvostruki violinski koncert. U tom periodu nastao je i njegov simfonijski prvenac, čija će partitura kasnije biti izgubljena, možda i odlukom samog autora, kao i violinski koncert pisan 1819. u za to vreme sasvim neočekivanom tonalitetu cis-mol. Prethodila mu je tema sa varijacijama za violinu i orkestar, još jedno delo kojim se kao solista predstavljao publici. 1827. završio je koncertantni komad za fagot i orkestar i pokušao da skrene pažnju na operu koju je počinjao da komponuje, a čiji je glavni junak švedski kralj Gustav Vasa. Kao i mnogi naredni Berwaldovi operski pokušaj, i ovaj nije bio završen, niti su sačuvane njegove skice. 4 Berwaldove simfonije, čije su partiture preživele do današnjih dana, nastale su po svojoj prilici u veoma kratkom vremenskom periodu.

U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili švedskom kompozitoru Francu Berwaldu upravo ste čuli drugi stav njegove simfonije broj 3. Izvođači su bili simfonijski orkestar iz Helsingborga i dirigent Oko Kamo. Pomenuli smo već da je ova simfonija nastala 1845. Kao i mnoga druga Berwaldova dela, prvo izvođenje imala je znatno kasnije, u ovom slučaju 10. januara 1905. pod upravom švedskog dirigenta i violiniste Tora Aulina, koji je kasnije omogućio i objavljivanje ovog dela. Stručnjaci za Berwaldovu muziku ovu simfoniju smatraju za najbolju među njegove 4 sačuvane. Pomenuli smo i da je Berwald svoje 4 simfonije napisao za samo 3 godine na posticaj novopečene supruge Matilde Scherer. Upoznao ju je u Beču kao jednu

0: 14 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prvi avion vlade Srbije sleteo je u Niš sa 4 pacijenata povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Još toliko pacijenata bit će prevezeno narednim letom iz Tivta. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. U Crnoj Gori, zbog teškog stanja na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru, ostaje 10-godišnji dečak. U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Delegaciju Srbije predvodi šef diplomatije Marko Đurić. Dijalog je otvorio američki državni sekretar Marko Rubio. MUP je podneo krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića zbog pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije i odavanja tajnih podataka. Navodi se da je on od 15. marta 2025. u javnosti iznosio lažne tvrdnje da su državni organi navodno upotrebili zvučni top na protestu. Za Radićem je raspisana poternica pošto se ne nalazi u Srbiji. Američke snage uništile su toranj za kontrolu pomorskog saobraćaja u luci Čabahar na istoku Irana, potvrdili su iranski zvaničnici. Ističu da je reč o civilnom objektu, važnom za civilnu plovidbu i egzistenciju lokalnog stanovništva. Književna nagrada Novica Tadić za mlade pesnike za 2026. godinu pripala je Dragomiru Liščiću za rukopis Niko na mom mjestu. Objavljeno je na svečanosti u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Nagrada se deveti put dodeljuje mladim autorima do 35 godina i za cilj ima da podstakne nove poetske prakse i doprinese razvoju savremenog pesničkog izraza. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavina sa olujnim vetrom i gradom i tendencijom premeštanja na istok. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna 37, u Beogradu sutra 34 stepena. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: I kao što znate, u Puli je sinoć završen 73. filmski festival. Za 28 zlatnih arena takmičilo se 18 filmova, 6 zlatnih arena dobili su filmovi i umetnici iz Srbije. O tome je bilo reči juče u kulturnim krugovima. A poslednjeg dana nagrađeni su još neki filmovi u areni. Je završen projekcijom filma Odiseja Kristofera Nolana, koji je inspirisan i baziran na Homerovoj Odiseji, epu o lutanju, putovanju, povratku i osveti. Proglašen je film koji najboljim smatra publika. Nagrada Zlatna vrata Pule osvojio je film Ono što treba činiti, dokumentarac Srđana Kovačevića, koji je nagrađen i arenom za režiju i montažu. Pulski filmski festival odao je počast i rediteljki Vlasti Lah, koja je u istoriji filma ostala zapamćena kao prva žena koja je režirala argentinski dokumentarni igrani zvučni film. Juče je održani panel na kome su govorili o Vlasti Lah i dokumentarcu Vlasta Sećanje nije večno, pripremila Nevena Matović.
1: Alemka Lisinski, Leonida Kovač, učesnica panela koji je bio posvećen Vlasti Lah. Reč je o Puležanki, čiji je život jedna vrsta filmske priče, ja bih rekla.
2: Da, ona je rođena 1913. ovdje u Puli, potom je otišla u Italiju, željela se baviti glumom, ja bih rekla željela se baviti filmom, i tu je upoznala svog budućeg muža, s kojim je onda otišla u Argentinu jer je bio veliki pritisak Mussolinijevog režima. Cijeli život se dopisivala sa svojom sestrom, pa i od tuda isto ima puno dokumentacije o njenom životu. U Argentini je radila prvo kao asistentica režisera dosta dugo, sve dok krajem 50-ih, odnosno početkom 60-ih, kad se je došlo do prvih nezavisnih studija u Argentini, uspjela napraviti dva izuzetno zanimljiva, feministički orijentirana filma, igrana filma, kao puna autorica, kao režiserka. Ti su filmovi zbog dolaska vojne hunte u Argentinu na vlast bili de facto cenzurirani, također su bili odbijeni i od španjolske države, jer je u to vrijeme tamo vladao fašistički diktator Franco, i tako da taj ženski glas, koji je istovremeno i umjetnički bio vrlo napredan i interesantan, nije u vrijeme njezinog života ona onu afirmaciju koju je zapravo zasluživala, nije dobila. Umrla je 15. godina poslije toga i više poslije nije snimala filmove kao režiserka.
1: Ono što je vrlo bitno je to da u današnje vreme taj ženski glas malo bolje čujemo, i da je ono što je ona radila u filmu i u životu zapravo nešto što treba da bude neka vrsta putokaza u ovom današnjem vremenu.
3: Da, u ovom dokumentarcu autorica i autor Candela i Martin napravili su nešto što je vrlo važno. A to je, u montaži su zapravo povezali vrijeme kada živi i biva zapravo bunkerirana Vlasta Lah sa današnjim vremenom u Argentini, kada se tamo opet desnica vratila na vlast, kada se rade restrikcije, zabrane i na svaki način se onemogućava velika zapravo argentinska važna kinematografija. Dakle, taj jedan glas Vlaste Lah, koji je zahvaljujući ovo dvoje autora dokumentarnog filma stigao do nas, je na neki način i upozorenje da neka prava, tako i ljudska prava, uključujući ženska prava, nikad nisu izborena jednom zauvijek, jer da je vrlo, vrlo brzo sve pada u nešto što smo mislili da se više neće događati. Dakle, mi svjedočimo danas na globalnoj razini da je svojevrsni neofašizam postao mainstream. U tom kontekstu možemo promatrati i svojevrsnu cenzuru i nestanak Vlaste Lah sa filmske scene, jer ono na čemu se taj heteropatrijarhat koji je u jezgri svake opresije, a rasna, klasna i rodna represija djeluju uvijek zajedno, temelje uvijek počinje od osporavanja ženskih prava. Naravno, zapravo od konstrukcije roda, od jasno propisanih rodnih uloga i jasno definiranih identiteta. Vlasta Lah nam je u svojim tim filmovima pokazala upravo na koji se način ta konstrukcija roda događa i s kojim ciljem. I mislim da je vrlo važno danas pogledati ove njene filmove. Zbog toga sam zahvalna Kandeli i Martinu što su napravili čitavo to dugogodišnje temeljito istraživanje zahvaljujući kojemu su dva filma Vlaste Lah i pronađena i restaurirana i što su napravili takav sjajan dokumentarac koji je poticaj za daljne istraživanja, odnosno za daljnju borbu za rodnu ravnopravnost.

ni eksponat u mnogim muzejima Drugog svetskog rata. Simbol otpora, prkosa i hrabrosti, narodni heroj Čedomir Ljubo Čupić poslužio je kao inspiracija i obradu Neneziću, autoru romana Osmijeh za Mariju Mihajlović. Na osnovu ovog dela Nenezić je pristupio stvaranju istoimenog autorskog projekta, pozorišne predstave u koprodukciji javne ustanove Kulturni centar Bar i Gradskog pozorišta Podgorica. Potpisujući dramatizaciju i režiju, Nenezić u znatnoj meri pravi razliku između romana i dramskog predloška, prevashodno u samoj radnji, napuštajući ideju o dve paralelne priče koje su vremenski udaljene, ali povezane i isprepletene pojedinim likovima i događajima. Odlučivši se za formu muzičke drame s elementima kabaretskog žanra u postdramskom maniru, Nenezić je želeo da kroz savremeno umetničko viđenje inspirisano likom i delom narodnog heroja ispriča univerzalnu priču o ljubavi, borbi, hrabrosti i prkosu. Služeći se fragmentarnom dramaturgijom, ne prateći istorijske činjenice, već posežući za aristotelovskom teorijom o mogućem, a ne obistinjenom, umetnička ekipa dekonstruiše mit o Čupiću. Međutim, ono što ovom ostvarenju nedostaje jeste doslednost u dramaturškom smislu, pojašnjenje pojedinih postupaka samih junaka, kao i jača motivisanost i karakterizacija samih likova. Mladi crnogorski glumac u usponu Lazar Dragojević u ulozi glavnog junaka ne pokazuje dovoljno snage i autentičnosti da iznese Čupićev lik, već ostaje u senci svog kolege Vukana Pejovića koji dominira scenom u ulozi Čupićevog rođaka Radeta. Pejovićev junak je revolucionar, strastven, ali ne ostrašćen, samosvestan i samouveren u ideji i misiji koje se u potpunosti predaje. Iz njegovog lika možemo da osetimo tu neodoljivu želju za otporom fašizmu i tiranstvu, želju da se živi u slobodi u nekom boljem svetu. Slično njemu, mlada glumica Ivona Raković gradi lik svoje junakinje, narodne heroine Joke Baletić, sa puno mladalačkog žara i bunta svojstvenog tadašnjim omladincima. Joka Baletić u interpretaciji Ivone Raković samosvesno bira smrt ne prezajući od odmazde i stradanja. U liku italijanskog vojskovođe vidimo Omara Baram Spahića, grotesknog u svojoj scenskoj pojavi, nadmenog i superiornog u odnosu i na svoje potčinjene, ali i na okupirani narod. Scenografsko rešenje Darka Musića nedovoljno jasno ukazuje da li je reč o bordelu, zatvoru, plesnoj dvorani, te tako scenom dominiraju stepenice i improvizovana terasa s koje se između scena čuje pesma u izuzetnoj interpretaciji Sime Trebješanina, čiji je lik Pablo neka vrsta narotora, to jest sveznajućeg pripovedača. Songovi kompozitorke Slobodanke Dabović-Đurić, koji dominiraju ovim ostvarenjem u cilju isticanja ljubavne priče između lepe Marije i mladog revolucionara, uspevaju da unesu živost, ali ne dovoljno. Od priče koja je ljubavna, opšta, ljudska i prožeta emocijama i za koju se očekuje da je dominantna, nismo dobili željene efekte. Marija Đurić u ulozi putene i hrabre ruske aristokratkinje, bez obzira na svoj evidentni talenat i punoću igre, nije do kraja mogla da iznese svoj lik. Nedostajala je ta spona između nje i kolege Dragojevića, koji se izgubio negde između tumačenja samog Čupića kao svetskog bon vivana, svesnog svoje pojavnosti i hrabrog revolucionara. Osim pomenutih glumaca, u predstavi sudjeluju i Milo Perović, Goran Slavić, Davor Dragović, Zoran Dragičević i Katarina Krek. Bez obzira na navedene nedostatke, pohvalno je što se Gradsko pozorište Podgorica odlučilo na ovaj korak i inscenaciju dela koje za cilj ima da publici predstavi priču ni ratnu ni partizansku, već krajnje humanu, protkanu emocijama, a lik Čedomira Ljuba Čupića svakako jeste dostojan pomena i sećanja. My analyst told me that I was one out of my head, the way he described it.

0: know two heads are better than one.
1: Za muziku je danas bila zadužena Jasmina Mihajlović, nadam se da ste uživali. Za ton Ksenija Plivelić, organizator Ivana Mandić, ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz kanal Radio Beograda 2, posle kratkih vesti sledi Gutenbergov odgovor.

0: para o mar lá em Fion. Mas,
1: Snimatelj u studiju Ognjen Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je kao i uvek petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, emitovaćemo jedno od radiofonskih ostvarenja kompozitorke Ivane Stefanović, Duboki do, priča o zvonu Metamorfoze. Ivana Stefanović potiče iz beogradske porodice intelektualaca. Njen otac je bio poznati estetičar i filozof, a majka je predavala klavir na muzičkoj akademiji. Studirala je violinu u klasi Aleksandra Pavlovića, a diplomirala kompoziciju kod Enrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti. Kao stipendista francuske vlade usavršavala se na Institutu za istraživanje i koordinaciju akustike i muzike u Parizu između 1979. i 1981. godine. Bila je spoljni saradnik u Radio Beogradu, počeo od 1968. godine kao autor muzičkih emisija, a kasnije i kao muzički saradnik dramskog programa. Od 1970. sarađivala je sa Televizijom Beograd, najpre u redakciji za kulturu, a potom i u muzičkoj redakciji, gde je bila angažovana kao autor i voditelj. Od 1975. je bila stalno zaposlena u dramskom programu Radio Beograda, gde je tokom godina muzički opremila nekoliko stotina radiodrama, a od 1985. bila i prva urednica radionice zvuka dramskog programa. Između 1989. i 1991. bila je angažovana kao muzički urednik prvog programa Radio Beograda. Između 1992. i 1995. je vodila kurs o primenjenoj muzici na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a u dva navrata i u Centru za ženske studije. U dugim periodima je živela van zemlje. Najpre u Damasku od 95. do 99. Ankari od 2001.

do 2005. a od 2009. do 2013. je bila u Bukureštu. Između 2001. i 2006. Ivana Stefanović je bila umetnički direktor festivala Beogradske muzičke svečanosti. 2007. godine je bila predsjednica Udruženja kompozitora Srbije, a tokom 2007. i 2008. delovala je kao državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije. Od 2010. godine bila je izabrana u programski odbor RTS-a. Tokom 2011. i 2012. bila je članica Nacionalnog saveta za kulturu Republike Srbije. Od 2013. godine Ivana Stefanović vodi Centar za muzičku akciju koji je posvećen promociji savremene srpske umetničke muzike, a kroz koncertnu, tribinsku i izdavačku delatnost. Dela Ivane Stefanović izvođena su u skoro svim zemljama Evrope, u Australiji, Japanu i na Bliskom istoku. A među festivalima na čijim su programima bile njene kompozicije su i Gaudeamus u Holandiji, Muzički bijenale Zagreb, Helsinški bijenale, Bitef, Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, Wings of Sound u Finskoj, Roma Evropa, Madrid Svetska prestonica kulture, Pri Italija, Music Harvest u Odenzeu, International Music Week i Meridian Simc Days u Bukureštu. Dobitnica je i više priznanja za radiofonsko ostvarenje, među kojima su i čak tri nagrade Fedor, nagrada Jean-Antoine Triomphe u Monte Carlo, nagrada Karl Ščuka u Baden-Badenu i najveće svetsko priznanje za radiofoniju Pri Italija, dok je za ostvarenja u žanru klasične umetničke muzike dobila nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora, Mokranjčevu nagradu, a tu je i Sterijina nagrada za pozorišnu muziku. Ivana Stefanović piše dela za klasične izvođačke sastave i instrumente, a također se od 1968. godine bavi i radiofonijom, odnosno ars akustikom. Najzapaženija dela iz te oblasti su Lingva Fonija Patria, Lacrimosa, Metropola tišine Stari ras, Pesnik u staklenoj kutiji, Prvi istočni san, Priča o zvonu i Veliki kamen, a na tom polju je osvojila i nekoliko prestižnih međunarodnih i domaćih priznanja. Napisala je muziku za preko 40 pozorišnih predstava širom bivše Jugoslavije, a objavila je putopisnu prozu Put za Damask, zbirku eseja Muzika od ma čega i knjigu Privatna priča. Stil Ivane Stefanović formiralo je nekoliko elemenata. Bogata intelektualna erudicija i višestruka darovitost ne samo za muziku, već i za eseistiku i književni rad. Interesovanje za kvalitet zvuka po sebi, potom osetljivost na balans između zvučenja i tišine, kao i slobodno inspirisanje i kretanje po istorijskim stilskim uzorima od renesanse i neoklasicizma u delima Homage Avion, Dušanov zakonik ili Play Strindberg, preko srpske pravoslavne pojačke tradicije u ostvarenju i Nijotkud u pomošti, do polemike sa avangardom, što je i njena osnovna stvaralačka vokacija. Ivana Stefanović je rasni postmoderni stvaralac u svojim delima za tradicionalne instrumente i u tradicionalnim žanrovima, ali i rasni postmoderni eksperimentator koji rado koristi sve raspoložive izvore zvuka, a ne samo muzike, kako bi umetničku komunikaciju podigla i na filozofsko-sociološki nivo, čemu pribegava u svojim radiofonskim delima i ostvarenjima mešanih žanrova. Mada se vešto služi raznovrsnim gestovima svih muzičkih stilova 20. veka, a po potrebi koristi i nenametljive elemente folklora i crkvene muzike, Ivana Stefanović je izvorno kompozitor linije, crteža i polifonije, bez obzira odakle poticali njeni stilski uzori ili modeli. Takve linearne fakture sadrže njena dela za solo instrumente, na primjer Lagum za klavir, za Irenu, za flautu ili A u daljini vrt pun cveća za violinu. Potom za manje kamerne sastave u njena tri gudaška kvarteta ili u delima Ona
instrumentalna pesma, znakovi pored puta, muzika za juni, tišina ili obični razgovori. Ili pak za veće kamerne sastave sa ili bez vokalnih deonica gde pripadaju njene uspavanke za mezzosopran, čembalo i gudače i nijotkud u pomošti za stare instrumente, gudače i udaraljke, mimikrija za hor flauta kao i ostvarenja nad vodom za sopran, flautu i klavir, kamerni koncert za violu, četiri noćna zapisa, U mraku za mezzosoprani gudače i Drvo života za gudače. Polifoni sklopovi nisu međutim koncipirani u tradicionalnim baroknim kontekstima, već kao slobodno proticanje nekoliko vremenski sinhronizovanih traka, od kojih svaka ima svoje značajne momente tišine i prozračno disanje, dakle kao slobodna polifonija ili heterofonija. Poseban kvalitet muzike Ivane Stefanović je opšta ekonomičnost izraza, svedenost na bitno, na liniju i crtež, no i ekstenzivno postupanje sa muzičkim vremenom. Također, autorka često koristi vredne poetske tekstove svih epoha, od egipatske knjige mrtvih, preko zapisa indijanskih tekstova, helenske poezije, do François Villona, Hansa Christiana Andersena i domaćih savremenih pesnika, ali također upotrebljava i fonetsko-prozodijski zvuk reči i govora po sebi, kao što je to učinila u radiofonskom ostvarenju Lingva Fonija Patria. Sličan odnos prema građi i kompoziciono-tehničkim postupcima Ivana Stefanović ima i u svojim radiofonskim ostvarenjima koje su također linearna, kolažno-slojevita, ekstenzivna i jasno referišu na odabrani van muzički sadržaj. U ovom žanru kompozitorka najotvorenije izlaže i svoje stavove o savremenim i opštim socijalnim, političkim i filozofskim temama, pa se ova zvučna ostvarenja približavaju njenim eseističkim i književnim radovima. Među njima najpoznatiji su Poslanica ptica, Krug, Isidora, Lingva Fonija Patria, Metropola tišine, Stari ras, Lakrimoza, Prvi istočni san, Pesnik u staklenoj kutiji, Duboki do, Priča o zvonu i Veliki kamen. Stilske faze u stvaralaštvu Ivane Stefanović samo su ovlaš naglašene i pre se mogu smatrati logičnim etapama stalnog sazrevanja, sve finijeg profilisanja i izrastanja u samosvojan postmoderni govor. Rana dela pokazuju kako sklonost ka istraživanju i eksperimentu, tako i okušavanje polifonih tehnika u savremenoj muzici. Srednji period karakterišu žustro istraživanje raznih evropskih tradicija i postmoderni unutar muzički dijalozi, kao i eksperimenti sa jezikom i tehnikama avangarde. Ovom periodu pripadaju i najznačajnija radiofonska ostvarenja kompozitorke. Početak zrelog perioda pripada kraju posljednje decenije 20. i početku 21. veka, kada se Ivana Stefanović vraća klasičnim izvođačkim sastavima i žanrovima, pa na osnovu pročišćenog ličnog izraza i jasno organizovane fakture ponovo pokreće svoju radoznalost za muziku od ma čega, za zvukove tradicionalnih instrumenata i konkretnih šumova, za elektroniku, improvizaciju i zvučni ambijent. U emisiji Autogram danas ćemo emitovati njeno radiofonsko ostvarenje Duboki do, Priča o zvonu, Metamorfoze. Delo je nastalo 2011. godine kada je 17. januara bilo uživo izvedeno i direktno emitovano u okviru proslave rođendana umetnosti Evropske radiodifuzije. Autorka je priložila i zanimljivo objašnjenje i prikazala Duboki do kao viđenje sudbine svog naroda, ali i neobičan uvid u ličnu, porodičnu, predačku pripovest, no pre svega kao paradigmu promene, protoka, neprekidne smene zbivanja, dakle samog dinamizma života. Evo tog teksta uz nekoliko skraćenja. Kompoziciju sam posvetila jednom zvonu koje zovem Duboki do. To je zvono koje je izlio jedan moj predak. Zato sam istoriju ovog, kao i priče o mnogim drugim zvonima, istraživala i o njima pisala u svojoj knjizi Privatna priča prema sadržaju jednog kofera.
Evo ukratko mog nalaza o zvonu duboki do. Veličine je 70 puta 70 cm, a teško je 150 kg ili 400 funti. Glas kojim se oglašava je ut ili do. Izliveno je 1808. u Srbiji. Put zvona duboki do bio je pun okuka. Godine 1808. je otvorena livnica u Beogradu i tu je nastalo zvono na kome stoji i lični potpis zvonolivca, Joan de Bota, kao i inkripcija koja povezuje zvono sa Beogradskom crkvom Svetog Arhangela i godinom nastanka. No, ono tada nije bilo isporučeno Sabornoj crkvi u Beogradu. Kada je godine 1813. Karađorđeva Srbija pala pod tursku vlast, bilo je zabranjeno zvonjenje zvona, pa su Srbi neka zvona zakopali u zemlju da tu sačekaju kada će ponovo zazvoniti, a neka druga je stanovništvo uspelo krišom da prenese u Austriju i preda tamošnjim pravoslavcima na amanet. Više od 20 godina kasnije, ovo zvono je kupio neki fratar i odneo ga u Šibenik, gde se i danas nalazi na zvoniku Franjevačke crkve Svetog Lovre. Pošto sam sve o ovom zvonu istražila i napisala u svojoj knjizi, rešila sam da mu se još jedan put vratim, tako da u prvi plan stavim zvuk. U kompoziciji Duboki do koristim snimke zvona sa Balija, Tibeta, iz Japana, sa Hilandara i mnoga druga, ali sam sve ove zvuke elektronski transformisala upotrebom softvera i perifernih procesora zvuka. Saradnik na ovom poslu bio mi je Dragan Mitrić. Kompozicija Duboki do je muzika za elektroniku i živog izvođača. Zamišljena je tako da se na elektronski deo kače razni drugi dodatni muzički materijali, citati, tekstovi, zvuci, instrumenti, muzički i zvučni isečci, da to uvek bude živo i da se nikada sasvim ne ponovi. Osnovna ideja je da se neprekidnom promenom u kombinatorici materijala sprovede oživljavanje tog predmeta, da mu se doda jedan novi oblik postojanja putem transformacije i metamorfoze konteksta. Ideja je desakralizacija ovog objekta, opiranje nepokretnoj prirodi večnosti i osporavanje statičnosti. Svako izvođenje je dakle drugačije. U ovom delu u permanentnom nastajanju učestvuje multiinstrumentalista Nebojša Ignjatović, sa kojim sam koautorski radila na promenljivoj dimenziji kompozicije. Koristila sam stihove pesme The Poor Rings His Bells britanskog pisca kratkih priča i pesnika Voltera de la Marea, koji i sami govore o zvonu. U emisiji Autogram emitujemo sada radiofonsko ostvarenje punog naziva Duboki do, priča o zvonu metamorfoze. Delo je nastalo 2011. godine, kada je 17. januara bilo uživo izvedeno i direktno emitovano u okviru proslave rođendana umetnosti Evropske radiodifuzije. Emitujemo snimak ostvaren upravo tom prilikom.

0: BBC Two and Radio Three. So whether you're watching or listening, you are very welcome to the first night of the proms.
1: A summer of sensational music.
2: Poštovani slušalci, dobro veče i dobrodošli zvukom u Royal Albert Hall u Londonu, gde će kroz nekoliko trenutaka započeti još jedno izdanje najvećeg i jednog od najstarijih letnjih festivala na svetu, Promsa. Ovo je 99. izdanje festivala u organizaciji BBC-a, koji se o njemu stara od 1927. A sam festival osnovan je 32 godine ranije, dalekle 1895.
3: Ovog leta u Londonu će biti organizovano preko 70 koncerata. Posljednjih godina ova manifestacija se proširila i na druge gradove u Velikoj Britaniji, te će nastupi biti upriličeni i u Middlesbrough, Gateshead, Bristolu i drugim gradovima.
2: Svakako se sa najvećim ushićenjem uvek dočekuju prvo i posljednje veče Promsa, te večerašnji koncert posredstvom razmena u okviru Euroradija prati publika u još 16 zemalja, Španiji, Holandiji, Sjedinjenim američkim državama, Francuskoj, Rumuniji, Portugalu, Mađarskoj, Grčkoj, Srbiji, Švajcarskoj, Švedskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, na Islandu i dalekom Novom Zelandu.
3: Na ovom koncertu nastupit će tri ansambla BBC-a, simfonijski orkestar, mešoviti hor i kamerni hor BBC Singers pod upravom Dalije Stasevske, dok je program koncepcijski oslonjen na obeležavanje 250-godišnjice Deklaracije nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, ali i promociju savremenog britanskog stvaralaštva. Nešto kasnije ove večeri čućemo i solistu, korejsku pijanističku zvezdu Junčana Lima, a ovaj koncert započeće svečanim fanfarama za običnu čoveka Arnolda Coplanda.
2: Jedna od najpoznatijih Coplandovih kompozicija nastala je kao poručbina dirigenta Eugenea Gusensa nakon napada japanske vojske na Pearl Harbor 1941. i ulaska Sjedinjenih Američkih Država u Drugi svjetski rat. Gusens je svoj simfonijski orkestar iz Cincinnatija, kako bi dao doprinos ratnim naporima, poručio niz fanfara od vodećih kompozitora tog vremena, kojima je trebalo da započne svaki koncert ovog ansambla u sezoni 1942-43. Coplandove fanfare premijerno su izvedene u martu 1943. ali je autor namerno izbegao očekivane vojničke tropove, odlučujući da se umjesto toga usredsredi na vrednost onih koji najčešće ostaju previđeni u velikim ratnim sukobima. Inspirisan govorom potpredsjednika Henrya Wallacea o značaju koji će običan čovjek imati u izgradnji budućnosti nakon završetka rata, Copland je zapisao: na kraju krajeva, običan čovjek je taj na čijim plećima počiva čitav rat i vojska. On zaslužuje fanfare, zaključuje Copland.
3: Muzički kompozitor se odlučio da umjesto pokrenutog toka svoje fanfare osmisli u sporom tempu sa izrazito svečanim i plemenitim tonom. Ovo delo kasnije inkorporirao u svoju treću simfoniju, svestan uspješnosti ove muzičke minijature.
2: Nakon fanfare,

0: Dragi slušalci, dragi slušalci, upravo ste čuli kako su na pozornici Royal Albert Hall u Londonu Yun Chan Lim i simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Dalije Stasevske izveli koncert za klavir u G-duru Morisa Ravela. Sudeći po aplauzima, moguće je da će uslediti bis koji će zaokružiti prvi deo večerašnjeg svečanog otvaranja festivala Promise.
1: Sandy, he worships George Gershwin. He loved jazz. You hear it all
2: there, don't you? But you can hear it. You can hear it. He and Gershwin used to go to jazz clubs together, like the Cotton Club, where Duke Ellington was the band leader. Can you imagine?
3: Bis, odnosno reakcije publike, da kažemo da će ovogodišnji festival Proms trajati od večeras, dakle 17. jula, pa sve do 12. septembra. I u ova dva meseca bit će organizovano preko 70 koncertnih dešavanja, kao što smo rekli, pre svega u Londonu, ali i u drugim britanskim gradovima. Ono što se ove godine provlači kroz čitavu sezonu Promsovih koncerta jeste ta američka tema, odnosno obeležavanje 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, tako da će dva velika američka ansambla, Los Angeleska filharmonija i Metropolitan Orkester, nastupiti na Promsu. Los Angeleska filharmonija pod upravom Gustava Dudamela će svirati 11. i 12. avgusta, jedan od ovih koncerata ćemo prenositi uživo na našim talasima, kao i debi, verovali ili ne, Metropolitan Orkestra koji prvi put dolazi na Proms. Osim ova dva ansambla, bit će tu i koncerti posvećeni muzici Milesa Davisa, odnosno 100-godišnjici njegovog rođenja, zatim Wynton Marsalisa, Steve'a Reicha i naravno Marina Alsop, koja će više puta nastupiti u okviru Promsa. Čujemo i dalje aplauze, dakle očekujemo svakog trenutka i bis Yun Chan Lima. Evo sad i ovacija. Osim njega, inače, ove godine na Promsu će biti još izuzetnih pijanista, kao što je naravno Marta Argerić. Zatim tu će nastupiti i Kirill Gerstein, Abel Selao Choe, violončelista, violinista Leonidas Kavakos, Čičijakom Pačinska i drugi.

0: For Saint Cecilia by Gerald Finzi.
1: Poštovani slušalci, bila je to oda zaštitnici muzike pod nazivom Za svetu Ceciliju Geralda Finzija u interpretaciji tenora Thomasa Atkinsa, hora i simfonijskog orkestra BBC-a, kao i članova ansambla BBC Singers pod upravom Dalije Stasevske.
2: Pratili ste svečano otvaranje ovogodišnjeg festivala Proms uživo iz Royal Albert Halla u Londonu. Na ovom koncertu, pored svih ansambala BBC-a, pod upravom Dalije Stasevske, slušali smo i pijanistu, korejskog pijanistu Junčana Lima. A sada nam ćemo čuti upravo najavljeni bis, koji donekle programski odudara od večerašnjeg koncerta, ali koji je poručen kao podrška fudbalskoj reprezentaciji Engleske koja se trenutno takmiči na svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. To će biti novi aranžman pesme Wonderwall grupe Oasis, koji navijači ove reprezentacije često pevaju kao fudbalsku himnu. Kao što verovatno znate, festival Proms je svoj naziv dobio po promenadnim koncertima Henrya Wooda i od svojih samih početaka je imao izvesnu dozu neformalnosti, a danas postala je praksa da se osmišljavanjem novih programskih linija kao i uvođenjem elemenata popularne kulture, klasična muzika što više približi najširoj publici u Britaniji, a posledstvom direktnih radijskih prenosa i širom sveta. Evo, kao što čujemo, upravo ove očekuju i voditelji večerašnjih programa potpunu euforiju u sali Royal Albert Halla.
3: Last night encore, feel free to sing along at home.

0: čija je podvarijanta, dakle ovog drugog imperializma, projekcija svjetske rasprostretosti matičnog društva sopstvene gradske zajednice. To je s Rimljani. I V, strah od opasnosti koja dolazi iz svijeta na koji se predohranski odgovara njegovim osvajanjem. Opet Rim, ali osim njih Španci i Englezi. Ovi motivi su se ponekad, kao što se vidi iz prethodno navedenoga, vremenom i čak inicijalno miješali. Kao što je s druge strane, vremenom dolazi od evolucije konkretne ideje imperialnosti. Kao na primjer kod Engleza, za koje je van ostrovski svijet od opšte prijetnje virtualno prerastao u permanentni resurs. Naime, prostorna, a slučajno i resursna skučenost takozvanih britanskih ostrva, te izloženost opasnostima ne samo od neposrednih kopnenih susjeda, kojih nakon zauzimanja Velsa i Škotske nije bilo, već od svih sposobnih da se s vjerodostojnom prijetnjom tamo doplove, dakle do tih ostrva, uzvraćeno je od strane Anglo-Britanaca titansko-hibričnim rekontekstualizovanje prijetnje. Naime, permanentna prijetnja pretočena je u ambiciju počinjavanja samoga oličenja zaprećenosti ostrovima, a to je čitav svijet, tačnije njegov, kako Anglo-Britanci vole da kažu, ostatak. Oni koji su se dubinski, visceralno bojali svijeta, ne samo u metafizičko-eskatološkom, to je pavlovskom, već u ontičkom, to je proto-geotalasopolitičkom smislu, kakav takav spokoj vjerovahu moglo se dostići samo ako bi trajno ovladali svijetom, držeći ga ljubomorno zaključanim u statusu vlastitoga plijena. Takav mentalitet je bio tako duboko ukorijen, ali vrlo vjerovatno i jedva reflektovan, da su kasnije postale moguće ideološke varijacije nadgradnje koje su oličavale danas, makar na prvi pogled, jedva razumljive spojeve emancipatorstva, pod znacima navoda, i krajnje, pritom opet i naivne bezobzirnosti. Primjera radi, u Vigovskom tumačenju Britanske imperije, engleska povijest predstavljaše organski slijed uspješnih borbi za slobodu, što su unutar engleske pozornice bijaše preneseno na čitav svijet, kraj navoda. Suština ovakvog imperialnog obzora koji legitimiše ekstrateritorijalna prava, pod navodnicom sopstvene zajednice, neuporedivim kvalitetom svoje institucionalizovane slobode te izuzetnom vrijednošću političkog života u njoj, moglo bi se sažeti sljedećom hipotetičkom krilaticom. Čitav svijet je poprište, jemac, sredstvo, objekt naše slobode. Strah od svijeta pretočeni u osvajačku, otimačku slobodu, čiji je predmet po izvorno svijetostrahujućeg subjekta postao čitav svijet. Od svih imperialnih slučajeva našu temu najzanimljiviji upravo ovaj posljednji anglo-britanski, zbog izvorno dijalektičkog preokretanja dubinskog straha od svijeta u duhovni poriv za njegovo osvajanje kao najpouzdaniju predohranu svojem doživljaju stalne kolektivne prijetnje. Naime, moj svijet može postati prijetnja, strano tijelo, a najposlije, kako vidimo, smo i tirjanin. I zato ga predohranski treba zaposjesti, obesnažiti, a onda prema nahođenju i isisavati. I tu se suštinski miješaju svoje i tuđe, prisno i opasno.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Časlava Koprivice pod nazivom Strah od svijeta, spor u srži čovjekovog bića. Snimak je zabeležen tokom skupa Medicina, umjetnost, filosofija, koji je održan od 11. do 14. juna ove godine u Topoli, u organizaciji Srpskog lekarskog društva.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Vokalni sat. Večerašnju emisiju ispunit će odabrane solo pesme Viktora Herberta. Ovaj kompozitor rođen je 1859. godine u Dublinu. Odrastao je u Londonu, a potom se sa porodicom preselio u Stuttgart, gde je dobio muzičke poduke i stekao široko obrazovanje. Iako je formativne godine proveo daleko od domovine, njegov irski identitet i kultura ove zemlje ostali su duboko usađeni u njegovim delima. Kao violončelista okončao je studije u Stuttgartu i Beču, gde je nastavio da stiče dragocena iskustva kao solista u poznatim orkestrima. Godine provedene u Austriji bile su ključne za njegov dalji razvoj, posebno u oblasti operete. Godine 1881. pridružio se Dvorskom orkestru u Stuttgartu, gde je upoznao pevačicu i buduću suprugu Terezu Ferster. Nakon venčanja 1886. godine zajedno su se preselili u Ameriku. Tereza je bila angažovana u Metropolitan Operi, dok je Herbert odmah započeo aktivan muzički život u Njujorku, kao solista na violončelu, član gudačkog kvarteta i pomoćni dirigent. Njegova prva opereta, Prince Anania, iz 1894. godine, označila je početak njegove kompozitorske karijere, nakon čega su usledila brojna dela koje je publika dobro prihvatila. Pored toga, bio je izuzetan dirigent, predvodio je Pittsburghski simfonijski orkestar, a kasnije i sam osnovao orkestar sa kojima je nastupao širom zemlje. Herbert nije bio samo umetnik, već i borac za prava kompozitora. Zalagao se za zakone o autorskim pravima i bio je jedan od osnivača organizacije Američko društvo kompozitora, autora i izdavača, koje i danas štiti muzičke autore. Iako su se muzički ukusi menjali, Herbert je ostao veran tradiciji operete i evropske muzičke škole. Osim opereta, njegov opus obuhvata i značajan broj solo pesama koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Njegove pesme su tehnički zahtevne, emotivne i pune lirskog izraza, često prožete uticajima irskog folklora. Na početku emisije slušat ćete dve pesme opus 13 i dve pesme opus 18, kao i ciklus Bardovi Irske za glas i klavir Viktora Herberta. Izvode sopran Margaret Jane Vrain, mezzo-sopran Rosalie Sullivan, tenor Zachary Staines, bariton Jonathan Michie i pijanista William Hicks.

Dve pesme opus 13 i dve pesme opus 18, kao i ciklus Bardovi irske za glas i klavir Viktora Herberta, izveli su sopran Margaret Jane Vray, mezzo-sopran Rosalie Sullivan, tenor Zachary Staines, bariton Jonathan Michie i pijanista William Hicks. Vokalni ciklus i ovog irsko-američkog kompozitora, koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji, nalaze se na četvorostrukom albumu koji je 2012. godine objavila diskografska kuća New World Records. Ovo izdanje predstavlja autentičan omaž kompozitoru koji je postavio temelje američkog muzičkog teatra. Na albumima nalaze se 102 pesme Viktora Herberta predstavljene hronološkim redom, od umetničkih pesama do popularnih dela koja su uticala na formiranje brodvejskog muzika, a mnoge kompozicije snimljene su premijerno. Zastupljeni su različiti muzički žanrovi, od salonskih, patriotskih i vodviljskih pesama do emotivnih komada sa uticajem irskog folklora. Sada ćete čuti tri pesme opus 15 iz 1888. godine, dve pesme opus 21 iz 1891. godine i tri pesme za glas i klavir Viktora Herberta. Izvode soprani Margaret Jane Vrain i Corliss Juker, mezzo-sopran Rosalie Sullivan, bariton Jonathan Michie i pijanista William Hicks.

u tom prvobitnom značenju shvati ono što govorimo o kulturi, jer ma kako ograničen ovaj pojam bio kada je reč o modernim društvima, on ipak zadržava temeljni smisla u razlikovanju svakog ljudskog od čisto prirodnih društava. Tako shvaćena kultura predstavlja izričito sociološki generativni uređaj, koji, nasuprot onome što veruje kulturna

iako je ograničava i usmerava. No, kultura sada nužno učestvuje u proizvodnji ljudske složenosti, uključujući tu i ostvarivanje prikrivenih mogućnosti velikog mozga, kao i moć govora. Ali kultura je još manje nadbiološka oblast. Ona postoji samo u mozgovima i kroz njih u živim pojedincima i kroz njih. Čak i danas bi sva dela u bibliotekama, svi tehnički priručnici, svi kuhinski recepti, cijela kultura, sve genostrukture ostale mrtvo slovo na papiru kada bi iščezli živi pojedinci. Dakle, kultura je odista čisto sociološki generativni uređaj koji nije zapisan u genima, ali je omogućen tek genetskim nasljeđem. Zapisan je i raširen u mozgovima, ali igra suštinsku ulogu u samoorganizaciji, samoreorganizaciji, samoproizvodnji društvene složenosti svojstvene ljudskim društvima. Upravo na kulturi izgrađuju se genostrukture istorijskih društava. Otuda je veoma značajno da, upravo kada se ljudsko društvo sve izrazitije udaljava od životinskih društava, ustanovljavajući čisto epibiološku genoteku, njegov organizacioni sistem čini ga sve sličnijim biološkim sistemima na kojima se zasniva. U stvari, biološki sistemi su istovremeno generativni i fenomenalni i u njima generativnost i fenomenalnost upućuju jedna na drugu. Da bi sačuvalo i razvilo vlastitu složenost, ljudsko društvo ustanovljava i razvija jedan generativno-fenomenalni epi uređaj u kome običaji upućuju na kulturu, a kultura na običaje. Taj episistem pribavlja društvenom sistemu njegove čisto ljudske odlike i obezbeđuje mu složenost. Relativno se oslobađajući od prirode, ljudsko društvo razvija jedan samoorganizatorski episistem koji na višem nivou obavlja samu organizaciju života. Kao i svaki informaciono-generativni uređaj, kultura omogućuje održavanje osobite složenosti jednog društva, njegov način i stil života, običaje, navike, tehnike, to jest osigurava nepromenljivost te složenosti, odnosno identitet jednog jedinstvenog društva. Ali, u isto vrijeme, kultura je ono što može da integriše novo, invenciju, da bi je pretvorila u nepromenljivu tekovinu. Jasno je da se ovdje javlja sljedeći problem. S jedne strane, kultura teži da odbaci novo upravo zato što nastoji da uspostavi nepromenljivost. S druge strane, ona mora da bude sposobna da se otvori prema novom, kako bi integrisala neki doprinos. No, poznato je da su arhaične kulture Homo sapiensa izgradile pravi oklop za zaštitu nepromenljivosti, ritualizujući pravila, uspostavljajući tabue. Ta istinska noološka zaštita, nepoznata kao takva u životinskim društvima, iako ritual daleko prethodi pojavi čovjeka, vodi dobrim delom zatvaranju DNK pred spoljnim poremećajima. Ova pojava sakralizacije samo je deo opštije pojave svojstvene razvoju nooloških fenomena u društvima Homo sapiensa. Izuzetna cerebralizacija sapiensa vodi burnom razvoju psihe, psiholoških pojava, mitova, ideja, to jest jednoj mnogolikoj složenosti nooloških pojava. Dakle, cjelina društvene organizacije prožima se noološkim, i to svedoči o visoko razvijenom neurocerebralnom karakteru ljudskog društva. Pripadništvo pojedinca društvu, odnos društva prema okolini i šire, prema prirodi, doživljava se i razumeva mitološki. Maštarije, utvare, duhovi umrlih, slablasti, antropomorfna i zoomorfna bića, bogovi, sve to manje ili više integrisano u društvenu organizaciju. To se posebno odnosi na duhove zaštitnike i mitske pretke. Smrt, tehničke radnje i biološki događaji, kao što su rođenje i venčanje, praćeni su magijskim ili religijskim obredima. Sve se to sprovodi kroz psihoafektivne procese i projekciju identifikaciju, te ovi procesi počinju da igraju ključnu ulogu u održavanju društvenog identiteta. Zajednica se više ne doživljava samo neposredno, na gotovo imunološki način u odnosu prema stranom elementu, već se procesom identifikacije projekcije doživljava kao srodstvo poteklo od istog pretka, kao kolektivno bratstvo. Proces projekcije

Identifikacije ne obeležava samo među individualne odnose, već postaje deo društvenog tkiva i čini suštinu Gemeinschafta. Njime svaka društvena grupa stiče u sopstvenim očima i u očima drugih veoma snažan identitet. Ne samo zato što takvu jedinstvenost stvarno zadobija proizlazeći i kulturno se odvajajući od prvobitnog debla tokom džinovskog procesa dijaspore ljudske vrste, pri čemu se vrši i diverzifikacija jezika, verovanja, običaja, bogova, već i zbog toga što je zajednica podvrgnuta ego-sociocentričnoj psihičkoj kristalizaciji. Izgleda kao da svako društvo postaje pseudovrsta, to jest smatra sebe vrstom stranom i različitom od drugih. Naime, drugi je do toj mjere stran da se jedva i priznaje ljudskim. Reč čovjek poistovećuje se sa članom plemena, a zatim etničke grupe. Daleko od toga da je ova pojava iščezla, iskrsnula je na nivou nacija u kojima se psihičko pripadništvo naciji izražava pseudobiološkim mitovima krvi i rase, a u skladu sa prirodnom sklonošću. Kao što smo ranije rekli, pojava velikog mozga Homo sapiensa izražava se novim, mnogo složenijim mogućnostima organizacije, kao i mogućnostima krajnjeg nereda. Izgleda kao da kultura u svojim arhaičnim oblicima raznolikih i potanko razrađenih odreda, propisa i zabrana treba da kontroliše, suzbija, obuzdava i usmerava ove neuobičajene mogućnosti. Pojava nove svesti odmah ukazuje duhu na postojanje smrti, kao neke vrste dezintegrativnog raskida, ogromnog ponora između pojedinca s jedne i društva i vrste s druge strane. U taj ponor strmoglavljuje se mitološka negativna entropija, u kojoj smrt, kao posljedica imaginarnog udvostručenja, ostaje živa u obliku duha, dvojnika, ili se pak ponovo rađa u obliku životinskog ili ljudskog novorođenčeta. Može se dakle vidjeti kako kultura upravo integriše smrt, ograničava je i progoni kao nečistu silu, ili, još bolje, koristi svetkovine i obrede da bi ojačala zajednicu. Tako, na planu ove nove i uznemirujuće svesti o smrti, društvena organizacija čini ono čemu pribegava svaka samoorganizacija. Integriše propast, poremećaj, slom, povećanje entropije, jednom rečju rasulo, u korist sopstvene vitalnosti. Jačanje traumatizma nastalo smrću vodi kroz mitologiju, obrede i svetkovine još čvršćoj integraciji preživelog u njegovu zajednicu. Namjer ovog rada nije da se bavi antroposociologijom samom po sebi, već da je, doduše sasvim sažeto i uz dosta propusta, poveže sa njenom potkom i biofizičkom infrastrukturom. Tako bi se antroposociologija obnovila na teorijskoj osnovi ekosamoreorganizacije, što bi omogućilo ne samo njeno povezivanje sa biofizičkim pojavama, već i razvijanje njene istinske originalnosti i osobenosti. Isto tako, ovdje ćemo samo delimično ukazati na oblast koja je do sada jedina smatrana čisto sociološkom. Reč je o historijskim, a posebno savremenim društvima. Primetimo uzgred do koje mere je iz sociologije odstranjivano odista temeljno područje arhaičnih društava, kao da se radi o jednom drugom svetu, čije proučavanje je prepušteno disciplini koja se nazivala čas etnologijom, čas kulturnom antropologijom, čas društvenom antropologijom. Prvo i očigledno obeležje tih društava u odnosu na arhaična, kao i sva društva Sisara, jeste demografske prirode. Samo društva insekata obuhvataju tako veliki broj pojedinaca. Taj demografski bum omogućen je ekotehnološkim razvojem, poljoprivreda, uzgajanje, koji je praćen značajnim organizacionim svojstvima, podelom rada, uspostavljanjem društvenih klasa, organizacionom hijerarhizacijom, obrazovanjem gradova, nastankom države i društvenih aparata koji su zavisni ili nezavisni od nje, crkva, vojska, policija, škola, politička partija i, napokon, obrazovanjem nacija, burnim u 19. i 20. veku, a danas gotovo posvuda završenim.
U tim društvima zapažamo istovremeno uspostavljanje i razvijanje novih uređaja za održavanje reda, počevši od državnog aparata, ali naporedo sa tim i povećanje nereda, to jest slobodne igre među dejstava pojedinaca u sve više oblasti, koje su do tada u arhaičnim društvima bile uređene propisima, brak, kruženje dobara i ljudi, razmene svih vrsta. U tom smislu je grad neka vrsta društvenog ekosistema u kome do međudejstava pojedinaca dolazi slučajno, ali se kroz ta međudejstva uspostavlja novi red, i to ne samo statistički, već i u skladu sa spontano utvrđenim propisima. Ali u tom urbano-društvenom ekosistemu generativne principe reda obezbeđuju kulturna pravila, organizacije rada i usmeravačko, prinudno, represivno i organizatorsko dejstvo aparata, država, policija, vojska itd. I ovdje vidimo kako i red i nered rastu sa povećanjem društvene složenosti, što je povezano sa razvojem, ali istovremeno i opadanjem individualiteta. Dolazi do razvoja individualiteta, egocentričnosti, do proširivanja slobode, što znači i slučajnosti i nereda, ali specijalizacija i podela rada, hijerarhijska prinuda društva, ropstvo, proletarizacija, manipulativno pretvaranje ogromnih slojeva stanovništva u masu predstavljaju istinsku regresiju u odnosu na polivalentnog i tehnički višestrano sposobnog čovjeka arhaičnih društava. Zahvaljujući Marksu, sociologija je uspjela da shvati jednu od središnjih pojava istorijskih društava, to jest postojanje i antagonizam društvenih klasa, dezorganizatorsko-organizatorski karakter tih antagonizama, njihovu duboku povezanost sa samoproizvodnjom društava i evolutivne mogućnosti sadržane u njima. No, ovo izuzetno otkriće sadržavalo je svakako krupne senke. Osvetljavanje društvenih klasa zatamnilo je postojanje bioklasa i etnoklasa. Ali Marks je naročito zapostavio problem globalnog društva ili nacije, kao i problem društvenih aparata. Simplifikatorski marksizam, epigona, umjesto da produbi, proširi i upotpuni izvorno delo, nastojao je, naprotiv, da sve svede na problem klasa. To nas obavezuje danas da u središte problema bića modernih društava postavimo pitanje aparata, na prvom mjestu države i nacije. Sociološke teorije koje se bave savremenim svijetom ograničile su se, zbog jednog veoma lako objašnjivog, ali žalosnog nedostatka, na apstraktan pojam društva, mada u stvari ta društva danas predstavljaju nacije. Tako ove sociološke teorije izbjegavaju živu složenost, ključne i uznemirujuće probleme koji se nameću globalnom organizacionim bićem tih društava, dakle, probleme nacionalnog bića i njegovih aparata. Sociološke teorije o kojima je reč razmatrale su samo onaj vid naših društava koji se naziva Gesellschaft i koji je u njima poimljen na mehanicistički i nepotpun način, dok se nisu bavile Gemeinschaftom. Nemačka sociologija s početka veka dobro je uočila da postoji paradigma društva, zajednica, ali je te pojmove prerazdvojila nego što ih je dijalektički povezala, odnosno suprotstavila. No, nacija je živa stvarnost. Istakli smo više puta da ovaj pojam ne isključuje, već naprotiv, sasvim obuhvata energetske procese proizvodnje i promjene koji se označavaju imenom ekonomije i time izoluju. Ali sada postaje moguće da se ekonomija shvati u svojoj termodinamičkoj stvarnosti, povezanoj sa neprestanom samoproizvodnjom i samoreorganizacijom otvorenog društvenog sistema, otvorenog ne samo prema sopstvenoj biofizičkoj sredini, već i prema okruženju koje čine druge nacije, kao i svjetska privreda. Dakle, upravo zbog toga što se nacija shvata kao eko samoreorganizatorski živi entitet, moguće je istinski razumjeti ne samo punoću njenog fizičkog postojanja, već i temeljno značenje ekonomskog činioca.
Samim tim primorani smo da se suočimo ne samo sa problemom državnog, već i svih ostalih aparata, nezavisnih ili zavisnih po svojim osnovnim odlikama, odnosno po organizaciji društvene sredine.